0: Sådan er der sidste hus, der går lidt af i skæld. Ja. Det skal altså bruges op.
1: Ja.